0: Caroline. Écoutez-vous.
1: とりあえずでも無理やりにでも笑っていろって、そしたら大抵乗り越えられるからって。